0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلدي بقي تالبي تلفزيون ناسيونال لندي اندل لمولن جللي تي مقبل توبا بو مقبل رن تي اتم 2001 يمون اك داو فكفنا نيار تي بيرو مه تي جاتلجي مصطفى مكي جي فيغو اك سرين مودو مامون امر كنا بني فاتولي كو نونو وطي سرين سالي مكي خلف جنرال كل مريد اك ديجلم عندنك جم توبا ewu ji and ak bepp
1: wonna lolde nonu sama dekk ci wetam na lolde ndax husuri khallat wal ahlu anni tafarrakhat limathi alladhi anhu almadhi'u khasir tuntuba non na bare tafarona njabot gi tafarona genn nañu ne tumurankena wetna luko defal ngir beug rek noni beug rek ma daanu noni beug rek ma wiru noni beug rek l'islam daanu lu taxam ngir ma ngi ndel won rek kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mustafa mbacke yaaka na ni wetay wo ak tumuranki de ak xatbe bo dakkar ni juma ji ak mbolo ni bi nga xamni limni ndel makka bi ne lepp bamu dañ kon lolu wërna ak mustafa mbacke
0: nonu le auto yi ande kon dugg bir touba ni ak sidi nak ci juma ji borom mi bari lol ren rombu nañu ñetti million di wey ci kepp ko xamni ci wacc nga ci dekk bu tedd bi dal wa yaangi ci ñam ñi doy na lepp ngi fi seri salu mbacke bi fi wote julit yi
1: da defal ma ci dekk bi tabax go xamni tabax jamm lay doon tabax go xamni kepp ku ci ñew jamm ngay am jamm ngay dox jamm ngay wax te itam tabax go ni dañu tecc jëmëni ci lepp luy tax ñuy am yu aw yu munan wajal bina iya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi yani dakam lu juma ji nonu munade ko defal ni juma jo xamni gi tabax go xamni gi day don tabaxu xam tan di ko tek ci sunna don tabax go xamni gi tan day tax doma adama di leet mu dal di wax nan wal tafi anni kayd kull fi ibtida nena nak ma ngi ñaan yow yalla nga def ko muy tabax go xamni
2: اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين وسلم تسليما

0: nadukat bi nadde ba nopi nak imam daldi def ko bom seigne modou mamadou amar
1: ayu mustapha mbacke li deugalat la waxi cheikh lu khadim jam don wax nan wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawatul khamsi ba'dan ya hakim yalla mang lay ñaan nga may na ci dekk bi mbolo mo xamni dañuy taxawal julli juroom firnde jangini ayu mustapha mbacke
0: kon ñu teye julli
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

0: Aliou Mustapha yakar na ni lima wax sank ni wax ji seigne bo xamni wal tasbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams ba'da miyahatin yakar na ni wax joju leer na fi wax jom wax ni bana li kulli man lahu wilaya kawni khaliq al-baray al-aya wax joju yerna waye tam def nge fi ci bir dekk bi ñu tegg dinaam ji ci lanu wacc al hudda ban maskana ta'allum wa mawdi'an fikrati wa tafahum ma doon dëkk boo xam ni dëkkub xam li lay doon dëkkub xalaat lay doon dëkkub dégg masala yi lay doon dëkkub jaamu yàlla lay doon kon yaakaar naa ni boo séenee mbooloo ñi ci sarkat xarbat zamaalak jëmeeb yëpp daana fekk la ma xam ni malikun lahu sarxun wa xarbun waxdahu wa kasaalahu barrun wa baxrun yëpp nanu ma nappenkook sowoog nday jeer ak càmm ñëpp daa ñu ma fekk fii waaye bu ñu ci fekkee nag ni may def laakin unaadi kullal biladi waaye nag lisil ibadi suñ tubaab nag na danaa woon jaanu yàlla yëpp ñu wuy si ma waaye bu ñu wuy fekk dina leen joxe kenn ku dul yàlla ak sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aadi mustapha moo tax nga jàkkaarloog dimaaji gis nga tabax bi tabaarakallahu gis nga lam nga xam ni ba ñu bëna xëye xeer yi mu tegale woon ca gabo tubaab bi ñëw bëna ko mu daanu ngir mu doon ko mandargal jàkk muy bëgg amul naqarte loolu mësta nekk ci am xelam lu dul booteel ñoo yàlla suñ borom ñu ko mu ñëw rek yàlla may ñaari juma benn ca Njaarin benn ca Touba di nga tabax yaari juma ca réew ma kenn te lee nga dellu yeesalaati ngir ma di nga tabax jumaa gu rëy fa njurbël te kenn du ko buddi kenn du julli mëmmal di nga tabax jumaa gu rëy fa Touba te lee nga dem Daru Salaam ak Touba Hadji Moustapha Mbacke Gueye yaakaar naa ne wax jooju leer na kon Hadji Moustapha bi ma nekk ci micro.
1: waaw gis ngeen bi ñu jullee ba noppi kilifa yi jëm ne gis ngeen ñenn ci kilifa yi Seydou Mouhamed Lamine Bara Fadil gis ngeen ko gis ngeen Seydou Mouride Makhtoul ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo doon dellu ca kër ya. léegi nag ñu déglu Seydou Moustapha Gueye mu jàng ba ci kanam ñu mën a déglu waxtaan yi ki nga xam ne ci mooy Serigne Djibril Mbeng. Serigne Djibril Mbeng nag ba ci kanam dina waxtaan ci capt bii di màggal ak ni Serigne Saliou Mbacke doone mu jotit.
2: رفع الإيمان والإسلام وقابل الإحسان لا ألام رفعني إخدام خير الرسل رفعا بي وافقت كل مرسل رفعا الرافع فوق الكرماء بالافتخار من لن ترما إلي قاد الله ما لم يظهر لطالع مكيس ممهر سعادتي قبل وجود الخلق

0: بركتي واسعة وباقية، بقى عظمك للهبات الصافية، بركتي واسعة وباقية، بقى عظمك للهبات الصافية، بركتي واسعة وباقية، بقى عظمك للهبات الصافية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد هو مدح بكل كمال، ولا يستيقه على الحقيقة خير الله. رب العالمين هو ربه وسيده ومالكه ومشل أحوالهم حالا ومآلا، فضلا منه لا وجوبا عليه. الرحمن رحمة وعام لعباد المؤمنين والكافرين في دنيا، رحيم رحمة وقاس لعباد المؤمنين في الآخر. ملك يوم الدين أنت مالك اليوم الذي لا ينفع فيه إلى الدين أيوم الآخر. إياك نعبد وإلاك نحبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون. اهدنا الصراط المستقيم ووفقنا مع الصراط المستقيم، طريقة العلم والهدى لا طريق الجهل والهوى، صراط الذين أنعمت عليهم ووفقنا معها بكمال الإيمان، كمال الأنبياء والأولياء وغير المحبوب عليهم كاليهود والنصارى ولا الضالين هم أدل لهم لا عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة. آمين يا رحمن يا رحيم. صلوا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، سيد أهل الدنيا وأهل الآخر، وعلى آله وأصحابه وصديقين تقديمه في الحال والمآل بشاراته ومفاخره، وارزقنا الدنيا وشهدنا فيها وأورثنا في الدوس وبصر الوافرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك طالبي نولين دنيا كي بس بمك بتاد بي دي بس بري دي بس كمك دي خادم المصطفى di cantam gi nga xamne dayom ak riyam ni mu tollu kenn munu ko xeyma ci xalaat la ci xam xam ba ci xel ba meuna wax dayep santuk serigne touba gi ni mu tollu ndax limuy sante serigne touba cheikh salihou di ñaan mu yagg fa te wër moy boole gi munu ci boole mom serigne bi ci bisam bi wolu ci di ñu ci liggeelo mo ngi ci sante yalla bu baaxa baaxa baax ndax xam bu ñu xam ci lenn ci dayo maggaayu santuk serigne touba gi la ak tiant serigne salihou xamal nañu ne xéetu jaamu yalla yépp ak tiant moy ci fété kam xéetu jaamu yalla yépp ak tiant moy ci ciëk xéetu jaamu yalla yépp ak tiant moy ci mujju xéetu bon bon yépp tam weddi yalla mo ci yees waye maggana mom ak tiant bay wujje ak mom lepp xéetu bon bon yi weddi yalla yeesé ci non la yalla waxe ci alquran imma shakiran aw imma kafuran yalla ko santul kune japp na ne ku ko weddi nga ndax bon bon yep yedde ci yes waye moy la yalla wujjele ak kent ci ayatu alquran bu mu tullu tam lain shakartum la azidannakum bi ñaan bu men ma sante ma doli len da ki tek na wala in kafartu yalla non la wujjele kent serigne salihou mas na ci waxtan bu mu dogo tok waxtan yaatu ci walu gogo kon bisab serigne touba bi di santam bi reey gi nga xamne neena aljana baxawul de di am ay bis ak wer ak sa ci walu at at ni waye aljana de sa yi sama bis bi dikke man serigne touba yalla dana soppi neexit wa bañu nga fa ne xamne tay gi le sama tiant gi man serigne touba tiant yalla jangale na ne mo ñeuk yalla xam na ne mo muccu ndax tiant mam adama bako yalla tene aynun min ad-dahr lam yakun shay'an maskura ba yalla jilé ro diko tabal ci mom ci taxi bakkan lako yalla jaarale ba mu duggé da da di tisli ba mu tislé lako yalla ñëk baaxé moy baatu alhamdulillahi rabbil alamin tant nak yalla képp moko jago ci aqiqa kenn jago ko du yalla ndax jaam yi seen digënté lu ñu def leen té lu né kenn ku ne lo defal sa morom la la ci yalla fay ak la la ci yalla defal mu upp na nga defal ko tant gi ci yalla képp lay delu yalla képp ngay tiant am lolu tiant serigne touba wote tiantam gi mag ni nak comme de ko wote ta ak tiant di xam di jëf di rafetal xam gi moy xamne li ne ci yow yalla la ko defal borom xel bokoy def ak tiant moy xamne yalla ko bind mën ko def muy lenen sak day bayima sak lenen sak garab lepp di ay mundefam ta len lu ki ne ngir jaamu ko rek tax mu sak mënon mëno def ci lolu mu def ni nit ci bir nit bo xalaatone ci lim la defal ci walu gogu rek sant yalla da fay mbir mo xamne borom xel mo koy def serigne saw jangal nañu ne ku reey du sant jangal nañu ne ku ney du sant jangal nañ ne ab ragal du sant jangal nañ ne ab say say du sant jangal nañ ne ñaan du sant mom serigne saliou bakay len li ci li serigne beko wax ci lamiñam kenn tek serigne touba diine bamu ko digal xamé ni yalla kat luma am moma te war na ko sant te liko yalla defal lepp serigne touba bindu mi wax ni katabtu sa tahaddusu bi ni'ami is wajibun fi sharhi shukru mulhimi salatu ala nabi mu def ci rasulullah yeb dafa xamne ci bidayatul khidma muy tere bi ci ndek ci limuy julli ci nante bi le laka sakartuka ala salati ala khairin wa fa fi qasdi kamila ma ngi julli ci nante bi waye lima ci djublu mon serigne touba moy sant sunu borom khaside yi mu tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne dundum gep ci lako don jexal tere bi mu ci jital mu muqaddimatul amdah dafa wax ci bir qaside gene qasadtu shukrullahi shukran mutayyiban uqatibu khairal khalqi bil khalqi wal khulqi ma ngi wax rasulullah niko yalla melal diko tag ci dikko ni ak dundum ba waye djubluma ci lulu sant yalla man serigne touba katabtu sa tahaddusu bi nihami is wajibun fi sharhi shukru mulhim yalla dafa sharia ci shariatu muhammadiyya yalla dafa wajib waral ci nit ki liko yalla defal mu diko netli ngir fa amma bi ni'mat rabbika fahdis ngir djublu ci netli ga ak sant yalla motax serigne touba ne yalla defal na ma nangam yalla musul na ma ci nangam musul na kuma andal ci nangam tek na kuma am ci nangam lepp serigne touba neena lam ci djublu ci nimbi yeepp moy sant kon serigne bi ak tiant ci dundum leppam ak tiant la danaka bo setlo khadim rasoul fam tek ak tiant wax na ne bis bi rek la metti amul benn bis bisam bi mu koy jeffe nek ndax xam gi moy lolu wax gi da cey bok waye jeuf ji emilo ala daoud shukran bako yalla wax daoud ak bokam yi te banuy wax alhamdullilah rek yalla daf len emilo ala daoud shukran ni ngeen ko jeuf jeffe ko moy nan ak nokoy jeffe yalla xamne ne bernde ngay def ngir mana sant yalla ci kentu jeuf moy lan rendi serigne saw neena bernde rendi ngay tok ñam yu neex diko joxe te do ci am xajj ak sen neena lolu moy jeffe ci tok ay ñam yu neex motax bam koy wote mu wax man ñu ne len dinar ba gileen lu way man dama ko ci defal serigne bi rek du magni berne ta berne de pok tebeski ndax ismaïl alayhi salam xam ngeen ne wa fadayna bi katsin azim ne yalla wax ci alquran dañ ko jotone ci khaf mu reuy khaf mo mel ni ko jote won motax tebeski di berne mom itam abdullah mi ju rasulullah yit ba abdul muttalib jayante ak yalla ne ko bu amé fukki dom benn ba dina ko reuy balu tego ay bant bantum de ba dal ci abdullah mi ju rasulullah dañ ko jotone ci téméri gileen berne ko motax berne forayam ak riyayam rasulullah dara wax ana ummu sabihaini man may domi ñaar ñi nga xamne ak berne lañ leen jotté won mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne touba kon berne yi tax man ñu tuddu ko tabaski wat mu xey bis ne leen bu ngeen ko ko tuddé day melni bida ndax tabaski suñu la suñu fadlé kon bu len ko tuddé tabaski wat da ngeen koy wax ak magal serigne saw wax na ci radio ak télévision né magal baat bi ku ko dégg ci lamu serigne touba ko dégg dégg ci réew magal nak mbirum yalla tant ko mo koy magal motax serigne touba tuddé ko magal sant gi ngay sant giñ gi yalla giñ ne ko sant ma dool la moy magal mbirma doliko gi moy magal gi motax serigne touba tuddé ko ak magal waye tant la lolou moy bis bi ci teunk moy tant gi touba gi mu koy sant nak dekk la bo xamanteni ci rew mi ak yeneen rew dekk la bo xamanteni ñepp ko bok ndax serigne touba bam ko santé ni takal ko mbarum guer da wo mag ni bi ñu takke ba nopi ñeen dégé ci leen fi mo waxtane ligéen lu neexa dégg ci nopi ju fe tak ci xol lool bi mag ni dajé mu laaj leen da xamne makatal mu karam ñu ne waaw ñu ne xam ngeen baytul maqdis ñu ne waaw mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala lepp lu mu bind wutal nako wuccu lu mu lamu jek leen bopam baytul maqdis serigne bi xamal leen ni makka mo doon wuccu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bamu nekké ci makka ta baytul maqdis ayé bu daan julli baytul maqdis la daan djublu ndax boba leer yalla yi ak xewal yalla yu bari buntu biko yalla jaarale fofé lay jaar def ay riyo di jëm fu ñu jëm boba lool la yalla dogal rasulullah yi gën ñepp waye da daan djublu baytul maqdis kéro bako yalla yi ñaan ta fekk fofu ayé daf ko jëli fofé ci makka yobbu ko baytul maqdis dégalé fa anbiya yu yépp khadim rasul neena wal anbiya bi ittifaq laqahu bi takarrum wahtaramu wa karamu wastahlamu tawadu'an wa 'azzamu li qadri al muhtaram la anta imam rasul qad ja'a annahum talaqaw ka fil isra'i wa kullun qad salla labista siyab al majdi والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما احجز الكل نانا يالا دغال نا فوفو ينانت ييب رسول الله جيتالين فك جولي با سيرين بي گيننا گين نيار يوم محمد عليه الصلاه والسلام ياي ايماني يوننتي كرو بوبو بيت المقدس لا يالا ديفون تيبلوجي غير بوبا كاوسو مو في گين رسول الله نيك لا تا ماك دي جامانو جوجي بن بيس بو نيت بيت المقدس مو گين جولي بيس ني ديفنن نين وير و نيت بيت المقدس مو گين جولي وير ني ديفنن men ak mu ñu def baytul maqdis mo gën jini at yu ñu def feneen ben rakka bu ñu jaamo yalla ci baytul maqdis mo gëna kawé juroom ñaari téméré rakka yu ñu jullé feneen xey bis ki nisfu sa'ban yalla xamal ko nako qibla gi légui baytul maqdis fegeul na makka gi nga nek mo ayé ñu wëbëti ko di jibril baytul allah aram bo démé da nga fekk ci makka masjidul qibla tayni qadimu rasul xamal leen dé sama touba gi nak mo ayé tay ji fi ma tok ni ci ngeer mi yalla woté lo nam fi wote na fi ñoo ñu toll yow yi ibrahima ta makkatal mu karam da na ma fekk fi ñi ci mëne serigne touba serigne bi ne leen nak dug leen dem xamal loon nañ lu neexa deg ci nopp ca jafé tak ci xol la leen waxoon waye tay ji de ku gis bis bëtte bi xol mbeddi xol dekk bi da nga xamne tay ji ku ko fekke ñu net li serigne touba waxoon ca bu mu amé mbaru ngeer da nga xamne khadimu rasul tay ji lim ne wa khadal li masarata samaa'i buntu asaman bi anwaru atun kulal balal sama rew ni sama tekk bi di touba leram ci la yalla def ay rew muy cieñeral bepp rew man serigne touba khadim rasul dekkam bi non la tollu ci l'islam motax wax na ne kataba la tabarak wa taala anna baytullahi al-aram tarfuhu al-malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ci qatimatu munajat bil qatl lolou moy dekk bi ñuy magale cant ak serigne touba gi ki nga xamne nak mom la yalla tek ci nu kanam muy serigne salih di borom cant gi ndax mom cant yalla defal nako ci ak jagle bo xamanteni ak fuñ ci yegg ak fuñ ci tollu kenn ku yalla ma sa bind nga ma fe tok ci kaw suuf ak cant musta day ne yow day nonu ci yow khadim rasul dafa waxone ne lin qadatin ujuru wal masalihu bitayn wal jazmi tekene ni salih bi serigne bi laqo suñu beutit cheikh ibrahim fall babul muridina wa nurul muridina abul muridina wa khaidihim moone jak dem serigne salih ji ci ñaarem nang ko jole ci goor bu ñu wax cheikh baye matal baye fali xam nañ ko mo daan togal cheikh ibra ñam mom daan togal serigne touba moko daan togal mom cheikh baye matal mom mu neema bi serigne touba laqo cheikh ibra daf ne jak serigne salih ne gis gi na gis serigne salih bu mbacke bi wute wu la gis gama gisone khadimu rasul bu ko wër ci ko so bu fekk mbacke ko yo cheikh ibra fall babul muridina nurul muridina wax ne jëmmandi ni jo xamne lu way duut ki serigne touba am ko suko sakko ci mom dana ko am kérok cheikh ibrahima tall neena cheikh ibrahima da jël serigne salih yëkëti ko ba mu tollu dëndum mu taf dëndu serigne salih ci dëndum ci pël yëkëti wat taf ci dëndu ñett yoon daal ni lakki ma sadruhu qabru asrari mu ne dëndu serigne salih mbakk bi moy bamélu secret suñu borom yëpp dëndu joju nga xamne bo adde arafatu rew wi mu juroom ñeen fukk ak juroom ñeen di asmaul husna muy fardu jami'u li sifatillahi wa asma'ihi huwa mir'atullahi allati yatajalla al-haqqu lil khalqi moy setum yalla bi nga xamne ci mom la yalla lay feñale bopam mu jëm ci minde bi ata ya'rifuhu bu ñu xam ko huwa mom serigne bi naqtatul asli lati hi haqiqatu muhammadiyya moy leeru tosanu rasulullahi goge nga xamne moy tosanu lu yalla bind mom serigne salihu haqiqatu muhammadiyya leer gi mo ngi dajé ci dëndu serigne salihu mbacke bi serigne bi rek yalla na fi yag te wër mom serigne salihu mbacke
2: al-atiqi bab at-tariqi
1: waxu bon waxtan nonu di serigne jibril deng kon ni ci wat serigne muntaha gey mo jang ni ba ci kanam ñu dem nak ziaré ji ku tedd ki

0: من هندر مفيد بسائر وبمبامي لولا من عبد الله ما نال الهلا قال الله عند الخبير المفهم هو سيد هو سعد وسفي وان نسيت الذل ولم يفهم هو سيد هو سعد ومصطفى وان نسيت الذل ولم يفهم وجه النبي المنتقى خير الورى وجه النساس وسلمة المتوهم حفظ العفيس النبي في سرمد لم ينور خير القبي المهم دفع سقا وتسرمد النساء النبي من نرو يفتري من السليم دفع سقا وتسرمد النساء النبي من نمت يفن فاري يفني هدي النبي هدو ذات جميعهم وسجات المختار مهجلة الكمي هدي النبي هدو ذات جميعهم وسجات المختار مهجلة الكمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيد مامون امر ودل واتي بربو سيد توبا
2: اي مصطفى تبارك الله ما غلا دون واخ ني في ني سيارو في الشيخ محمد فاضل مباكا دون واخ وي سانغ بو تيد بي تيد في يعني تيد سي برب بو خامي بي ريمو توران كلا بغنا نغ فخ بامو نات ندخ لو واخ سن بروم تبارك وتعالى مو ديف كو فوف الشيخ محمد بصير مباكا دون واخ نان yow su sidi tappo nga tey koo xam ni kii sa topp kooku nga tappoo naatal na la teral na la ndax kooku fu mu tëdd rek teraa nga nekk fa foofe ne sëñ Cheikh Mbacke dana ko naan nuyoo bàyyi koo na ci man jëm ki nga xam ne yaa tëddoo ak moom mu di koo xam ne ci moom la ak koyam mu di Cheikh Mouhamadou Bamba Khadimou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fii la nekk ak Moustapha Mbacke gi
1: fii nekk ñu ngi ci barabu Cheikh Moustapha foofu la ñuy ziare gannaaw bu ñu jógee ci barabu Serigne Touba fii nekk le Cheikh Moustapha premier khalifa Khadim Rasoul nekk fële Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma nekk fële Serigne Mbacke Madina nekk suñ fa jógee nekk dañuy wéy rek ci ziara barab yi ñu ñëw nekk jàkkaarloo ñii ak barab bi nga xam ne fii la Serigne Fallou Mbacke nekk Serigne Fallou doon ñaareel khalifa Khadim Rasoul ñu koy ziare fii
2: Al Moustapha dafa naa ni ci tëdd fii di Cheikh Mohamed Fadel Mbacke wax naa la fee sànq ni lakal fadlu yaa muxtaaru yaa sayid al wara alayka salaam allah yaa man maa sulla kii moo doon waxta maa xad kunta taamulu yaa xadima bihi hunita fi daari naimin fakun fii niamatin nati man moafa murtada yaa saykh al xadimi kooko ko doon wax am na fu jëm Al Moustapha
1: ñu ngi fii nag ci bibliothèque bi korik téere yi di ziara barabu Cheikh Abdul Ahad Mbacke
2: Al Moustapha Mbacke kii mooy ki nga xam ne moo doon wax naan àdduna lu amati ci man da koy fëkk waaye maa ngi giñ ci yàlla ni sama yëngatu ak sama dal sama dund ak sama génn àdduna lépp jébbal naa ko Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rasoul lu mu digle ca laa nekk lu mu tere bàyyi naa ko kii moo daan wax naan ku xam sa dafa ñuy ñaaw daa bekk nga nekk ci kanamam Al Moustapha Mbacke
1: bu ñu jógee fii nag nga xam ne fi la ñuy ziare Cheikh Abdul Ahad Mbacke daa ñu wéy ci ziare yi dem ziare bi Serigne Abdul Qadir Mbacke wante teewul fii di këru téere yi daañu fi dellsiwaat daañu fi dellsiwaat ngir wane liggéey bi nga xam ne moo fi si Abdul Ahad Mbacke def ci téere yi moo ngi fii nag ci barabu Serigne Abdul Qadir Mbacke
2: Al Moustapha Mbacke kii dafa naa ni wax bi Cheikhul Khadim waxam ni kafaani xafiisum maaniu zillata lida wa liqaada ahbaaban bihim ushiru nifka soppay Serigne Touba yi lislaam ak jaamu yàlla Serigne Touba di feñe ci ñoom Cheikh Abdul Khadir Mbacke mu baax mu tedd mu màgg mu sidd fii tey nga xam ni imaam la bi ñu nekk ci ko suuf jëf nga ko itam fii ñu tëdd nekk imaam imaam yi def sa yër te ñu xaadi man lahu di nasmin la nasin wal tinaabi di yëkkal ba Cheikh Abdul Khadir Mbacke fi ñu tëdd nekkloo Al Moustapha Mbacke
1: ñu nekk la ñuy wéy nekk di ziare barab yu sell yëpp barab yu tedd yëpp ci bisu màggal gii bu nu

0: ولا تهمنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. ما عندي تعمل سماي كادو تيتر سنة برام دي وح. بسم الله دي سنت يالله دي جولي دي سلمل تي أبيرانتم أكي نينيم أكي صحابام أكي لغي أكنام با دي نيو وأتوب خب خم نيو بإسلام تمي السلام عليكم ورحمة الله di jital ci nuyo bi serigne abou samad bi nga xamne moy kilifa jotaay bi waye ñi ngi fekk ci buntu bi serigne cheikh ana mbake almoti waye ñi ngi nuyu docteur ahmadou fall cissé di nuyu serigne malik gey di nuyu serigne safa si ak alhaj serigne alhaj malik ak serigne cheikh ana lo ak mbolem ñi ci groupe bi yépp rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne bi tay indi ko lu am solo yam nga xamne ko tuddu yam tuddu lem waye ak kewal xamna kon dañuy jëk rek ci yam waye nak waxtan bi dañuy jëk wax rek li ci alquran indi ak sunna sirante bi su ko defé nak su ko ñew nak ci borom xam xam yi ci indi ku melni ad-dabari ku melni ibn al-qayyim inna ci ca tirem ba ñaari tirem ya zadul ma'ad ak tibbu nabi xam nga yamb nak ñew na ci alquran ñew na ci sunna lu ci ne indi na ko waye nak ci méthode ci uslobu bo xam da fay exprimer magay bi yalla mi ko bind yalla mi bind waye ak yalla xereñ gi mu xereñ ci bind gis na sax yamb alquran dalal nako awsaru lum bo xamné suratul nahr la tudd awsar ci alquran lolu wayful de moy 16e sar bo tambalé fatiha baqara ali imran moy 16e sar saru lum lako alquran jegrel nga gis sun borom di wané ñu ko défalé al ilhamul ilahi مولى الله وأوحي ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرسون آية بي من كسورة النهل آية جرم بين فك أجرم بين وحي فينك إلهام لا إن كي والله أك التسخي الرباني بيخبنا يعلى دفنكو تي يمبا بمنا جنديكو تي فترة ci tabax kërëm def ko ci hindisi ya bu yéeme ak ni mën a dajale li ñuy wax raqiq ak ni mën a defaree lem moo tax sun borom ne ko suma kulli min kulli samarati fasluki sabt rabbiki zullan yaxruju min butuniha sarabun muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas inna fi dhalika la ayatin li xawmin yatafakkarun suratul nahl aya juroom benn fukk ak juroom benn yàlla dikkal ko mu lekk ci meññeel yépp waaye génne ci biiram nag naan ko xam ne saafara remet nekk na ci ñeel nit ñi sun borom nag ne ah lii nag aaya la kawtif la kiimaan la ñeel nit ñi nga xam ne dañuy xalaat aaye bi dafay leeral yam ba naka lay suubo ci yonam ci góomut naka lay génne lem joo xam ne clore dañuy wute naka la yàlla defee ci lem jooyu chifaun linnas mooy saafara ñeel nit ñi nga gis aaye bi rek ni ko sun borom defee ni mu jigéenelee verbe yi loolu ihjaazul luqawi dafa am an ittaxadi wa kuli faslu kii xam nga loolu ci arab dafa jëfandikoo siqatul muannas féminine te lii la science moderne saxal donte loolu dinañ ci ñëw ci karam ne yamb bi taxaw ci tabax ak dajale arraxiq moy yambu bu jigen bi kon alquran jitu na science jullu at ak nangam science soba saxal lol alquran mom jitu na ko ci kon dal ñu xamne alquran bel na yamb saru lum te moy suratul nahl kon suratul nahl saru lum sun borom jaglel ko yamb suratul nahl mom nak gis nga saru sax 128 aya la 128 verset bo tambale baqara bo tambale fatiha baqara ali imran moy 16e sar waye nak ci ni mu wacce ni mu wacce nga xam surtout xala xam mo ñëk wacce moy 70e min haysu tanzil sar wi nak mi ngi wacce makka bam def ay 126 127 128 ñetti ay yu mujj ñoy ñoo wacce madaniya ay bu te mujj mo inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun ngi nek jusu ci jusu rabi an sar kon mi ngi nonu gis nga sax ay ayam 128 la sarwi ay batam ay mom 1845 la sarwi ay harafam 7642 haraf la letter mom mi ngi wacc ginaaw ba suratul kahfi wacce ginaaw ba suratul kahfi wacce ci la wacc mu tambale werbu passé akre amrullahi mirum yalla jëw na fala tasahi

bintan walam yaruhu shakkun wa inkaru lam yashrabil khamra lam yasjudu ila sanamin wal walidani ma'al awladi abraru amma abu hafsin faruqu sayyiduna ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مين بقى كتابي دي؟ مين بقى كتابي؟ ما عندي جيب الكتابي؟ جيب مين؟ جيب الفاتح؟ جيب الفاتح دي؟ مين بقى هون؟ مين جيب الكتابي؟ مين بقى كتابي؟ مين بقى كتابي؟ جيب مين؟ موي؟ مو دولي قوة عمال؟ دولي قوة سامو جنب؟ مين يلو؟ نخبرهم بكم سنين دي هي بلو خلفين من السهات بل دوار ابن كبير دي كبير سيدي بمالي مالي نقول سرني كفون نقول أقهل أكرب لنني كفون مفاق كبير مستر بس دي كبير سالبين كبير كفون مسالبين بقول مصر يلب لنا قرية الله اللي عندهم فليب لنا يقجيكم aku melo moko waralon kon ma ngi len di digal dekk bi no war mal ko sam ko bu fi ten def ngi ru top bu fi ten def ngi ru ma yalla waxon na len fi ne bu fi ken nan bu fi ken dok bu fi ken tekk tam bu fi ken sarar bu fi ken fop bu fi ken kar ma di nga xamane waxon na len ko waxat na len ko kuy sama di ko xati legi nak amna fa fatu be ko xati ngir rek bi ni sam rek mo ci sura war ko ci ci borom di bañ fek ni ma yidan ko koy bañ le ni ngi fi deug fek ni mo ma yidan ko koy bëgg le kep ko xam nañ ne ni ma la wax mo fati mo yalla ak kay di ko ya ko fi defati mo wona ci sura fasta lañuy defante yow tek na ci sura bakkan kep ko fi defati dal na lay wol ni musiba ma yedal du ñu mom bëgg mom tay reëgal de fa sa na na tandal may jakk ci ñu lu wone ci ka sama ñu ñu dem bo bu lu xam ne mo dugg ci man la lo xam ne bëgg na mu woor le ne tay gi mo koy téré téré ñu ko laal la ko téré téré ñu su ko laal ñu ko téré ku lu soxal de ma ngi ndam ko fi def ku lu nak ci ay def way mo muy tay bu re tay li ci jëgë day dugg fay du dox do rek ay ñu bëgg xam dafa ci raal bok lu gëppoo de li nga xamé borom dëkk ni bëgg na ko ci képp ku bëgg rewa ci la mo ngi jël waxal na nak yalla na du gëss fa xaxal ni ndax dëkk ni mom borom yalla sa dara do nga tax ni ñu té mom la sam ku ra xal ko sama wal arna wa bayna wa ghaibin la war na an la takka la war na takka sa min dëna ko na xay ni kon nak man lo gi mu bëgg do ko sam do ko def do nga la li ma jott ni jott li mo ci sama waru gar ma ngi ko jott ni képp ko xamni ci ñu ni tak li di mel koy def ni jox ko ci baax ci waxe ne wanga ana def leneen nak ku mu meul won bu boba da nga xamne sama ma fi bay waxa ma fi bay ay yewel ni ni ni ni sa ma ta ko wa ta fi ilay bi lay ay ni tokal ko ni ni balima

بدري للأيسار، سورة البقرة، سورة النحل، سورة العنكبوت، سورة النمل، يب تري حيوان له نسيم الرم تكن صوف فوقها بقرة هد هد يب متد لين غير نيت كيغا خاني موم ديفيون نا ني امنام خيل ولا ري نا غودنا مو خول سي ليتي ويتام ولا امنام خيل مو غيسات سي ليتي ويتام يوي نيكات اي كيمان سي موم لول تاخ مو ويتام باتاي حكمه بي بوكو نا سي ليم لين بيندي نيت كي دي خلات سي سون بوروم خامنا لي موكو ديف با سي ويل ديم تاني لي مي نداوي نداوي غيسول بن اجين ولا بن اوبيتو بو خاني مارس نجا فات او ميل ديم تان لول ليب يالا كو ديف با سي دار ما غنا توتي ميل ديم تان يوي ييب مو ديف مي حكمه ci jam bi xamne yalla moy borom lepp li reey ba reey ba tol negele moko mom ak ñay waye li tuté ba tol ne sank lay wala melen tanit moko mom wallahi nak wala nama khalaqaha lakum bur gi yalla mo ñuko bindal kon lim bindu lakum ji moy xamal na kon doomu adama tax mu bind ko fiha difun wa minha taakuluna li bari ci li ngeen dif sol ñu tuddu ay mbaaji wala muy tuddu mbub ak tubey li ci ëpp dara mala ci la joge wa minha taakuluna te li bari ci li ngeen di lekk dara gennu ci mala fi ne yap doom yenn yap doomu adamay lekk wu genn mala amul kon manafi' yi lu bari la kon khalaqaha lakum yinakum mom fiha difun yene cey soroka sangoka def lu len neex bamen ha taakuluna tabuna lekke ndawal ñoma wallahi mbaki lool kon ci njariñ yi la ci hikma bi sun borom binde loolu la ndax tay doomu adama bu bëggona lek ndawal te mala amut fu jere ndawal ndax ñaar rek ka fi am ñaari deret dedeti mala ba dedeti doomu adama suñu lek dedeti morom wallahi mbacke su ko defé nak sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu lepp lu nek digënté asman ak suuf rek yow adama yow ya ko mom jami'an la wax te banat nañ minhu lim bind lepp mom yalla mok ci mom la joge jëgewul ci ay ngelaw ak ay yenen ak yenen yépp suñu borom ko bind ngir jam bi mom ko sakhara lakum ma fi samawati nga xalat li ci asamaaw yépp ak li nekk ci suuf yépp lakum yow doomu aadama yow yaa ko mom wa kon fof borom xam xam yi dañ ci wax yu jaatu dañ ne nit ki li ko sun borom bindal lépp déggal na ko xarmi boo koy teq ci moroomi xaram yi di ko rey du ci am benn yëg-yëg bu ko moroomi xaram yi tiimee ñu koy rey ñoom duñ ci am benn yëg-yëg bu noppé duñ joy duñ def dara dañu daldi demat lekki nag wi nonu nag wi bokoy reey yalla mayna hikma ay pexé ci doomu adama ba meuna teur aw nag ak bi jëlam yag ruyaayam ba lepp gëlem tol na lu kenn xamut bu ko borom bu ko doomu adama bëgge reey amul yenn reaction yu meuna def luddul dañ koy reey rek mujj gi dañ koy reey ba ci yi nga xamne day dëkk fenn bu doomu adama dikké lolo day tuxu fi ne bo xolé barab yi ñi sant yépp ay jaan ak ay jiit ak yefay nek yep dañu mujj dem doomu adama fu ñew luy lore day taxu gayne bi nga xamne fi ni momit mo bu ko neexon def ay ben ak bañ andal ñu ak ci doomu adama su borom tagal nako bu fa doomu adama yendu du fa falan day dem nga xamne mom bu jaxle kep lay attaquer waye buñ ko baye ak sagom day dem yoonam kon taskhirul ilahi bobu mu su borom tagal gi mu tagat lepp ñeel doomu adama motax lu ci doomu adama jakkar lool rek lool day am faiblesse dutu amati carton dutu amati xel bu jëfëndiko carton nit yalla day daal joxat doomu adama carton bu mu ko mëna tëré mbaa bu mu ko mëna tiré mbaa bu mu ko mëna jamé kon doomu adama li ko sun borom tagatal lepp nanguna borom xam xam yéna nekkon ki tagatal doomu adama loolu ba mu nangu lu té kon doomu adama nangul boroma mom li nga xamne moko jox yoy yep te yoy yep nangu mom nangu bayiko xelam mom ne ko yew nak sag nangu ak sag gantal ci sam xel lay nek